0: Hai jo ur të mishë pëndratë modik ke gjerë ca ga ndonë ma, vorbesi gadare irë zë vargjë qënë asë të zohëva në avoru qanë nërkev. Jev karnan shërqani araqin me cë donë ne hampar cuma. Hajë irë donagan orë nahë kancë në e gjerë cëmeq, ur irë hokin gëlecvi nërkin hërgjë vanko, jev aba gëmas në akci zë vargjë qanë u hrach qanki. Avah sagain ais orerun haya hedevelo urisha skeru yev mushagit neru orinagin dagav ardagav gmorna ir hokevor bardagaru chuna diro chante bahelo mi ain donagan zvarjuchan kagapar yev mornalo ir hayreru paris sovoruchuna donagadaruchuna skseru serputyam pevagotko men kargevor baykaring hokegana misht var bahelo amar mer jogurti sirdin Umët kinmeq. Vorëve dhe vajtë pes mi janë gërnank bahabanel merë sur pavat kë jë pavat ki xohova govë mera skajin në gara kira. Hamparcumë Kristosi veratsum në ajsa shkaren. Ara qin në shagir nërun amar, asika anshush don më qerë, vorëve dhe irenc varta bedë, irenc derë, kë pash në ver irenc me, kë të gura ajsa shkare veranalu amar të vi irignavor hor aqkomë. Vera këtë në lovë i rastë vëzajin parkë. Ajës me të tarë peru të jam shagajnë, vora i sanë kam ir hedë gëdaner, ir martë kajin marmina. Ajës vësovë, orina gëdalo nujnë marmni para voru të jam. Vor amen martum bidi pijak vi ajësë edhe. Ajlevës merë hujësë iragane, ka një jërgën kimeq iragan martumë para voru jal marmina ga. Kristos ir me gnumovë ashkaren me shqe lëkatë, Al gjish të garagë, inë që sforin kësa vasha gërnerun, anë kënatës me zi amenu sa marë degë badrastelu jërgën kimeq. Martës aran cinë që ajlevës tjezer kimeq. Kristosi antë gënerë gajacne hamajnë martë këtë janë vijagë, jëv anor sa haman vatës parkë jërgën ki arkajut janë meq. Artë arkajutjënë ëskis paradze ajsa shkharivra, angë këtë në vi jëgjëgët sfo janë kimeq. Amme mek e gjegësi me gagan dun u dagjare u rastuac gëpënagi, e vajshpesov ga hastade ir taka vorutjuna martoc mi qëv. E gjek sirelia vëdacial në rajsor me aqenk, me ragaqank në uhen ka rastuac, xëntrelo vor i rajs taka vorutjuna aveli hastadun mëna mer sërderun meq, e vdaratsvi amenurek hasnelov polorajn askerun, vorong dagavin pahtë qenu nësat, gjanshnalu Kristosë, Եվ հետևելու անոր պատկամին։ Ամեն։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն Հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան
2: Մխիթար եւ աշակերտները դուն վարձելով գտնագին Վենեդիկ Ապրիլ ամսվան սկիզբը Մխիթար եւ իր աշակերտները նավեն իջնելով քարասնորիա Բարդաթիր մեկուսացման շրջանը անցնելու համար դեղավորված էին արքելարանի գազին մեջ Թե աշխարհական եւ թե հոգեվորական ծանոթներ ու պարիգամներ այցելության գուքային, որոնց մեջ էր Մխիթարապոր Վաղեմի պարիգամը, Խաչադուր Վարդապետ Էրզրումցին, Վենեդիկի Սուրբ Խաչի գեղեցվող հոգևոր հոգվիը։ Գոստանդնու Բորսեցի քևորքը սերտ մտերմություն եւ սեր գծուցապեր է Մխիթարի հանդեպ։ Ստեպ կայցել էր եւ գհոգար անոնց կարիքները, կդեղեկացներ քաղաքի գարկ ու սարկին, աբրելավոջին և սովորություններուն մասին։ Հայ վաջրագաններու գենցաղը, սովորույթները, հայ դան գազմագերբությունը և վենետապնակ հայերու պապակներն ու վախերը։ Մխիթար ապահայր քևորքին գտիմե և իր միջոցով գհաչողի վարձագալել Սան Մարտինո եկեղեցիին գից երկհարգանի դունմը։ Երկրորդ հարգը չորս ընդարձակ սենյակ ուներ, առաջին հարգը, երեք սենյակ և խոհանոցմը, իսկ կետնահար